0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Sinu Pavlu srećno krštenje žele otac Nenad i majka Nataša.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Sinu Pavlu srećno krštenje žele otac Nenad i majka Nataša.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iz Krnula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iz Krnula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica.

0: Muzičke želje na 89,5, radio Vladimirci.
1: Srećno krštenje Pavlu Spasojeviću iz Krnula žele deda Jovan, baba Suzana i tetka Danica. Mama!

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću srećno sklapanje braka sa Natašom, a Pavlu srećno krštenje. Ujedno njihovim porodicama srećno veselje žele porodice Stepanović i Petrović iz Krnula.

0: Muzičke želje na 89,5, Radio Vladimirci.
1: Nenadu Spasojeviću srećno sklapanje braka sa Natašom, a Pavlu srećno krštenje. Ujedno njihovim porodicama srećno veselje žele porodice Stepanović i Petrović iz Krnula.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Svakog dana sa braćom Trans u Beč u 9 sati iz Valjeva sa stanice Evropa Bus iz Beča za Valjevo svakog dana u 17.45 sa City Rola plac Peron C5. Autobus prolazi kroz sledeće usputne stanice: Koceljeva, Šabac, Sremska Mitrovica, Ruma, Novi Sad. Braća Trans, svakog dana uz vas, sigurni i pouzdani na putu.
2: Stomatološka ordinacija, dr.